Ovo je naša priča. Priča o nama i jednom starom automobilu. Ali može biti i vaša priča, da, da, da. I vaša, i vaša. Ako vam se desi kao i nama, Kvar na pustoj cesti. Ne ljutite se mnogo. Podignite samo palac. Samo palac. I zapjevajte kao i mi.

ja bih predao želju, ako smijem, za sviraj mi priču. U Sesvetama 70. godina, 68. 69. je svirao jedan bend, šest mladih, na koji smo odlazili na čagu. Njihova favorit pjesma za laganice je bila If You Need Me. Ako ju možete izvesti, bio bi zahvalan.

0: Što su planovi za budućnost? Sad je već Doroteja otkrila da ćemo se i iduće godine susretati na Čvenku, što je već odlična startna pozicija i meni za razgovor.
1: Da, možda bude malo dulje trajao.
0: Da, dulje traje, za početak da dulje traje, onda moram se ogrebati odmah kod Slavice za neke karte za koje će biti potrebno te karte uzeti i tako dalje.
1: Obavezno, evo već ti imaš plan za iduću godinu, a organizatori još možda i ne.
0: Ja imam plan i sad Slavica i Čvenk nek mi se prilagode, lijepo ću ih zamoliti. Begi, čujemo se, do slušanja ti, bok.
1: Čujemo se, čekamo te.

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.